Det var Chris Norman med Old Carol. Så kommer Cliff Richard med Wonderful to be Young, og bagefter kommer Bamses venner med Når det regner om dagen.

Så turen kom til Tina Turner, Break It Rule fra 1986, og Kim Larsen og Bellamy med Yummy Yummy, som også er navnet på albumet fra 1988.

Det var Chuck Berry, Maybelline. Og så er det Medina, som vi skal have med Stikker du af.

Ja, det var It'll Be You Back, Clear and Air, Shibidua on the Radio. Så skriver The Kings Till the End of the Day, og det er også ved at være snart for mig, og Otto Bangbur med Dagdrøm.